بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو, بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو. اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا.